Kutani zvifambo uya uhamba zvifambo zvakutara ungata zvipoka zvokhelela vai ndokutamutsela vanyi ndilava vakanganyisa kubava imhaka yakona loko atitirela ingalo mina ndzotitirela Tira,